sai kiduurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.